Ya rakissa lahai. Ya rakississa kahlahai. Ya rakississa kahlahai. Ya rakississa kahlahai.